0: Bullo, kur ir bijis apmi NRK Samrādis.
1: Ja tās būtu par kā kūlēt, un tas ir mūtu danautēl Astri S. Laulus Side Effects.